sumba zikita mama muvada mama yave. Nam sumba zikita mama muvada mama yave.